0: نقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب. وخط سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب. ونحن نموج في ثنايا الذاكرة.
1: Et pour le retrouver, il nous faut dans son cours remonter
0: flot à flot
1: les
0: fleurs et les joues.